0: Fiji.
1: Mona tona Black Rose na Serena ntona singa sasa tingo bikenda na bitu na rosanga buluka lima na miniti ena kabina kenda ya na madongo nda me maro taka tiko ki na madani bosa baka biti au terro au klani lebu na bei bo noa rosongo ni tiko na bei songo songo baka ite okay na ken maro taka tiko na madongo baka bibi na ken na me maro na ken na maro ritiko na nonda bosa na nonda itovo ken na bei kaiso nda kele ten kina na ite okay go wili tiki na lebu sara na be bonon dara ida na be korni buli torzake be university ada na be tikiti ko la lai ramaru taka na buku na be por kara mo isor di di pak na basa ga kakana na buli sibi sibi na kesa kesa dara ida na na be baka bulu bulu tiki tali na be matanga lingi to baka biti makawa na be bonon iso anda marau ndo na kan marau ni dara ida ni ra baka tebi sar tika kino iran nonda tambangwan na ulu tanga tiki ni ambaki ngona nungu bosa mi teke bu mai vale kame no bosa ta kebisi ngai bakana no mikenda tiko ni teke bu saranga mai vale na maru ni non de bosa ai anon de tabi tiko ni tumbu tumbu me ndangaro ni tiko ni tikino ya na bu vale kene bebu no nikene kene baka ngataki baka ndewa tekine bosa we ira na isolisoli e ango e uto tiko ni nonda kawa mai muri na nonda itobo kene bebu no na enda ka kanda kile ki na klan de sama itungo e terro to tolo sarra nonda dowa na nonda tombo tombo to tolo ne buku ni na itobo kene baka rau ni mbula ke yemenda na numu tiko ni tiko talanga na nonda itobo ko kende kile itani kina tiko na nondi bosa bosa nda kele itani kina menda na maruri tiko mbeto mekakua ni alitani iya ne tubutubu ni programu ena mbongi vuna kendai na bima ni bitu nda na vitalo tike ni kiritono songu songu ni ya teilevu ango ya okalandi tono vitalo tike na bima ni bitu ni voiti ni kalima na miniti mewalu nda rongote tike ni robi talo no ke ninga tubu kingona ondoto prestendi na Fiji Craft Society orotono songu songu karto tiko boli tiko ngo ya okalandi ena buku ni bakaritaki zaka ni linga wala kaloko na ilala kaime na kurturanga bati ke ilesa torra na bati tobi mena vera raningito New Zealand trakina na bima mani walu na sema bati ke asina ti wen golo ena buku ni tugu tugu ningito o mai bono diona kalo kon tanaruma tiki ni robital no ki seria no goro no to lili tiko na marama ni mai biti kar tiko politiko ngo bima mani diwa ni robital no ki ilson nangasima wo ndono turanga ndo tuli kuro mai lawai singotoka mai nanronga. And I took to the program on Boyendai, Nigina, and I'm making it.

Nda morta una wonga ni wua keitha kau na serelei lusi sa wotingo weekend tin kali mana miniti me tin karo na kalok ya na ser tal ngaya sana me dabuti kini robin karabi na bongi bina kani kuwa kero sa me tatau tiko na wewe kani na bongi bina kenda ibina kwale buna to mani kero tiko na bongi bina kenda ina mnisi ya mtiko mai ngarabi ratikina na itabi na bongi bina kani kuwa kese ngo kemini ena sanga ni kero menta mbite kwa wango kero bebapi ni bina kini wikemini na mnisi ya mtiko mai na wito koni tiko mai wikemini na warongo tiko mai ya na recho batana kina wikemini na warongo tiko mena live stream ni pmn.co.nz sena pmn play bina kama lebu na wito koni tiko mai bina kama lebu na dosi ya mtiko mai ka ndo warongo tiko mai na nonda programu bina kango ndo zizi tiko na bebaru mbuka tozo kusara mai na tolu kini tin karona kaloko kiro sabani ni bina katuene wikem ni kisa sara ni na nonda patana marau ni kena maru teki tiko ka nanumi tiko na singa mai tu pangalala kina na nanda matentu obiti na singa keibiti sekwe na singa ni mataka na bibono soti anda na songo kina anda na leibesu tari kina baka bewe kani membaleta tiko na kena maro teki tiko na songo ngo kira sabani ni vina katia ni wikenda na mbongi vina kendai ya medha buna nanda ngauna kataraba dana mebe rongo zindomu tali kini kenda melomani baka lebo ni teimo zeta kamanda